0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, ok.

0: 40.
1: Vi vekker deg med hits.
0: Mer musikk morgen.
2: I want more music. Hit etter hit. Top 40.
3: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden. Jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke
1: det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, ja.

Er det du som vet best? Og jeg vet jeg ikke strekker helt til. Og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst. Ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg
1: gå akkurat. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

Jeg vet ikke med deg, men jeg er en person som virkelig kan henge meg opp i deler av en låt som jeg liksom synes er ekstra fine, eller som hitter ekstra hardt. Og akkurat det gjorde jeg med Teddy Swims sin Mr. Know-it-all. Han hadde ikke gitt ut låta engang, kun et sånn promoklipp på TikTok. Og det satt jeg og hørte på repeat. Nå får du den her på Radio Top.

På kalde, våte og mørke høstdager så er det en ting som funker for meg, og det er musikk fra hele Norges sommermann Ramón. Nå får du han med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
1: Ja, til slut Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du
1: har ikke... Ok, men
0: ja, men hva... Ah! Ok. Ja, det.

0: guys. You ready?
1: Top 30! Top 30!
2: All musikken er like. Radio Top 40.
3: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: ikke...
1: Ok, men
0: jeg skal ikke bare si, da. Ja, men hva... Ah. Ok.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke...
0: Ok,
1: men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva... Ah. Ok. Ja, det.

0: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
1: Nei, men la meg, du har klart.
0: Ok, men det spørsmålet
2: ja,
0: å si, da.
2: Ja, men hva?
1: Ah. Ok.
2: Ja,

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men spørsmålet
2: å si, da. Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du
1: har prøvd. Ok, men det
0: skal ja, du bare si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.